no Yehowa na omu ena na ochi yenyi wakuti fuwa ye jane abetuwa u ye jane abetuwa u bambofu pa jane abetuwa u ye ntemjina fuwa pa ye jane abetuwa u ye tipeja fuwa au sana hine une ye jane abetuwa u wa upata kuje kubobu na ukuma uma na uto umatamfusu ure une yaba wenim yesre sena ochi ube ma uma afife no ma ye from from bema o mana sie tintim e wa tiase fo asase so esese obebie kwan ato ba bi e kwan na e wa bi esese obebie osuro no ato nsensuo ani bosupa egu maso ye o makese na fa dance ye ese o ma funu ma ye de o masie o mo jani bompa na o twi